Şugun 2026-njy ýylyň 15-nji oktýabry duşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankarada sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleýijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýas. Bu ýerleşimde 16 metr 17730 kHz ýygnatlardan gysga tolkunlan gün eferde diqqatyňyzy hödürleýär. Gün eferden berilýän goýberilşimizde çanagan tenar kala Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 şenli Türksat 4A'dan 10,092 MHz ýygnatlardan horizontal polarizasiýadan gaýtadan dinläp bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, goýberilşimiziň bugünkü sanyna daşary ýurt habarlaryny Şeride Türk dünýäsine sahna sunugyda atly tapgylaryň gepleşigimizi we aýdym saatlary dikkatiňize ýetirýärs. Bu ýerşiň bugünkü sahna taýýarlanyp alyp barýan Murat Toýly, tehniki işgärimiz Recep Özdem.

Salam, qadirli radio dinleyicileri. Munnun odol süzülen Qırğızstan ve Türkiye devlet tiyatrlarının ösüş yoluna şayat bolupdy. Bu edekki sunot durulgamız, doğunluk yurdumuz olan Azerbaycan'ın devlet tiyatrıdır. Bu tarih bir Nowruz seherine başlanýar. Yaş mektep okuwçylarynyň gaýdutuzy bilen bir sahna ýatylyga beslenýär. Şol ilkinji ýatylyk wagtyň geçmegi bilen tutuş bir milletiň sesine öwrülýär. Şuntide bu sesin nähili dörenligini we nähili kemala gelenligini gurrun bereriz. Onno gepleşimide hoş geldiňiz. Bir 1828-nji ýylda gol çekilen şertnama bilen demokratik Azerbaýjan Russiýa imperiýasynyň dolanyşyna geçýär. Azerbaýjanda professional teatryň düýüni bu täze döwür öz galamynyň şöhrlendiren Yazıcı Mirza Fethali Ahundov tutýar. Ol halkynyň oýunmagy üçin ýazýar. Sahnany aýna öwüt nesihat kursuna öwürýär. Emma onuň ýazan gymmatly eserleri uzak ýyllaryň dowamyna senzuran kölegatyna galýar we diňe rus diline sahnalaşdyrylyp bilinýär. Eni diline öz milli diline sahnalaşdyrylmagy üçin bolsa halk uzak wagt garaşmaly bolýar. Garaşly mün 1870-nji ýylda gelip ýetýär. Mart ayının 10-na Nowruz seherine joşgunly bahar howasyna Lenkeran hanynyň wezire atly komediýa ilkinji gezek tahtlaşdyrylýar. Şol ýylyň iýun aýyna bolsa Hajy Gara atly eser tomoşaçylara köýdürlenýär. Bu gezek sahnany dolduranlar entek ýaş mektep okuwçylardy. Olaryň muallimi Hasanbek Zerdabi bu gaýdasyz ýaşlara ýol görkezýär we olary sahna taýýarlap ýetişdirýär. Olaryň aratyna soňra Azerbaýjanyň teatrynyň beýik dramaturglarynyň birine öwrüljek şahs hem bardy. Necef Bey Wezirow. Bu ilkinji uçgun ýuwaş-ýuwaşdan oda öwrülýär. 1800-nji ýyllarda teatry milletiň ösüşüň iň möhüm maksatlarynyň biri hasap bilen bir topar inteligensiýa wekili teatr toparyny döredýär. Nebit Bayi Hacı Zeynel Abidin Tagiyev'in Baku şəkərini öz tirişlerinin hasavına teatr binatını qurdurmak hem bu ösüş yoluna berik binyat dörü diyar. Ondan son qiyyllarda sahna təzə qalim eylərlən bağlaşyar. Necef Bey Vezirov, Celil Mehmet Kulzade, Neriman Nerimanov, Abdurrahim Bey Hakverdiyev birin birin sahna eserlerini dörü diyarlar. Azerbaýjanyň ilkinji denan dramaturgy we rejissýory Sakine hanym Ahundowa hem şol ýyllarda sahna sunugatynda öz oryny tapýar. Üzeyir Hajibeýewiň taýdalary, Hüseýin Jabidiň goşgulary, Jafer Jabbarlynyň dramalary sahnany bir mektebe, pikir we sunugat duşunyň merkezine öwürýär. Yıllar şeýlip geçip baryarka Azerbaýjan Halk Respublikasynyň gyýyka, emma umytly ömrüniň dowamyna teatr inni döwletiň hem howandarlygy astyna girýär. Öňde barjy şahtlaryň biri Mehmet Emin Resulzadydyr. Dargan ýagdaýdaky teatr toparlary onuň tagallalary bilen bir ýere jemlenýär. 1919-njy ýylda sahna inni döwletiň üçüniň astyna girýär. Döwlet teatry döredilýär. Emma 1920-nji ýylyň aprel aýyna teatr üçin ýagdaý ýitgäp başlaýar. Täze dolanyşyň täsirinden sahnanyň ugry hem başga tarapa gönükýär. Milli sahna mundan beýlek öz sözüni öňkü ýaly erkin beýan edip bilmeýär. Öz sözüni ideologiýa tarapyndan ugrukdyrylan edebiýatyň